0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Električni orgazam. Nije ceo svet.

svega vi. Pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se 1000 puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno, mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla pospana lenje.

ova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,